0: du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig vel møtt og til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Smitsonstad, jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 38, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kronor och vidare spelplan det ska upplysa dig om fortlöpande. Hvis du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång och berättar oss vilket tal du fick bingo på. Vi sätter stor pris på om du har kontrollnumret klart när du ringer till oss. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över till höger på blocker du har köpt på nätet. Over hver rute altså, eller under hver rute. Og da går altså telefonsamtalen mye fortere hvis du har dette klart. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 89. Tallet 89 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 89 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut I en lykkepott per spillekveld.

Smokey from Muskogee alltså, med Lasse Stefans. Och då fick vi bevis på att Olle Jönsson, han trakterar den engelska språket och så mycket gott han synger. Gasoline ifrån Köpenhamn. Startade upp 1969, hållt det gående till 1978. Da de ble oppløst etter mye konflikter innad i bandet, så var de ute på en liten turné i 1982, før det forsvant. Her låta, det var Inga, Katinga og Smokke Charlie på sin Harley.

Hein. Ska vi se, Bernie Haney var det vi hörde där, Tie Me Down. Nu ska vi höra på en kar ifrån Österrike med namn Andreas Cavalier och en annan kar som heter Pietro Bas, ska vi se, Pietro Bastille, Basile kommer ifrån Italien eller i vart fall har italienska anor. Här låta Una Canzone per te.

Det var Andreas Caballero och Pietro Basili. Om Pietro Basili, han är född i München men har då italienska aner. Tyskland, Österrike i skön förening på italiensk. Det var låtas Andreas Caballero som han synger på tysk språklig som då var gjort om till italiensk. Francis Albert Sinatra ska spela nu. Ifrån New Jersey i USA. 12 december 1915 blev den karne född. Dö 14 maj 1998 i Los Angeles. Frank Sinatra. Her, look, be a lady.

That's the way it is med Celine Dion var det. Vi får väl ta I svensk låt på svensk idag. Vi hörte ju Lasse Stefans för I programmet med en låt på engelsk. Vi tar ett danseband Talvi från Skåne som startade upp I år 2000. Ifrån Perstorp I Skåne kommer Donnes ifrån. Och här är låt som heter Har du sett på maken?

Det var Domnes det. Och har du sett på maken? Jennifer Rush ska jag spela nu. Ja, rätt sagt, en dam är född med ett annat namn, Heidi Stern, 29 september 1960 i Queens i New York, USA. Artistnamn Jennifer Rush. Här är en populär låt med henne som heter The Power of Love.